0: Vimos un partido sufrible, non insufrible, sufrible, xa, xa. Pero sí sufrindo moito, porque pensamos que íbamos a quedar fora de todo, e ao final, pois bueno, foi unha alegría grande pois conseguir un torneo como este, non? O de terceira división gallega, que non é fácil, eh?
1: Bueno, que estamos a esta hora da mañán, a verdade é que non sabemos moito destas cousas, eh? É dicir, hoxe, evidentemente, en ser deportivos, a partir das 4 ou das 3:20 da tarde, pois ides a falar moito dos detalles, de cousas para entendidos. O que non sabemos moito desto, pois dice, home, si o noso equipo, un equipo de algún sitio da Ría de Arousa, pois ascende, debe ser maravilloso. Pero o que nos preguntamos, fíjese, a donde o levamos, señora Valo, é... Vale, cambiamos de casa, imos a unha casa máis grande, pero temos cartos para ir a ela e para mantela, para pedir un préstamo. Como é eso? Que supón eso no fútbol, señora Valo?
0: Bueno, a ver, nós xa estuvemos en esta categoría, é verdad, eu creo que é a mellor categoría do fútbol aficionado, vale? Nin a terceira, nin a primeira red son a máis rentable economicamente, pois facendo as cousas medianamente ben, é esta porque hai máis ingresos, pois, de a nivel de institucións, de federación e de todo, non? É verdad que tamén, pois, ao mellor hai máis costos, porque os desplazamentos son máis largos, os xogadores... ao mellor tamén son máis caros, pero bueno, esa cousa tamén de a nivel de xogadores, de saber negociar, de saber eso, porque ahora mismo en terceira división conseguir xogadores para terceira división é complicado, porque todo o mundo quere xogar, si pode ser en segunda red, si pode ser pois máis arriba ainda en primeira, e si non, pois hasta en fútbol profesional. Entonces, sabendo negociar, sabendo eso, entendendo un pouco de fútbol, eso a mellor é moitísimo máis fácil hasta en eso, non?
1: O sexa que pode ser que teñan logo un panel de potenciales xogadores do Arousa máis grande na segunda que na terceira, onde estaban agora.
0: E claro, a ver, sí. A nivel de segunda red, pois é unha proyección para todo o xogador, non? O sea, a segunda red, date cuenta, pois que andamos en este caso no noso grupo, pois todo o norte, non? É parte ao mellor de Castilla e León ou Madrid, hasta dependendo dos clubes, dos equipos que haxa, pois se podes ir a uns sitios ou a outros. Pero claro, aí é moito máis visible tanto para o club, como para os xogadores como xogador, non? Entonces, aí todo o mundo, ahora como todos os xogadores teñen representantes, intentan metelos pois o máis arriba posible. Na terceira, para conseguir un equipo na terceira división, buf, tens que apostar moitísimo, moitas veces polo diñeiro que non tes, e por eso. En segundo, ao mellor, co mesmo diñeiro, se eres un pouco espabilado, pois podes facer hasta mellor equipo, non?
1: E o diñeiro por donde ven, señor Avalo? Decía vostede que, bueno, primeiro máis axudas, non? Institucionais, non sei.
0: Sí, a ver, a nivel de, se digo, a nivel de federación, pois ao mellor duplica ou triplica o que son as axudas, non? Dispois a nivel de diputación, a nivel de xunta, a nivel de hasta de televisión, enténdese, en moitos casos, pois se multiplica por 10, o sea que...
1: ¿Así?
0: Pois máis ou menos, eu vouche dicir, cando estuvamos aí 4 anos en segunda red, por exemplo, a nivel de televisión, o Arousa cobrou 65.000 euros no ano, en terceira división pois cobraba 1.800 naquele momento. Ahora me parece que anda sobre 2.000 euros en terceira. Entón, non sei ahora tampouco este ano sí. como están, que tal teño que enterarme para, bueno, para facer un presupuesto tamén hai que saber máis ou menos o que vas a recibir, non? Pero por decirse de alguna maneira, pois funciona máis ou menos así, non?
1: Porque falando de cartos, entón, señora Valo, na terceira canto máis ou menos movíades? Unha cantidad, e canto se pode mover na segunda?
0: Bueno, nos fixemos un equipo pois arriesgando moito este ano, casi arriesgamos todo, non? Fixemos un equipo pois dentro das nosas posibilidades ao tope alto, como decimos, non? Date cuenta que o Compostela pois falábase, creo que andan por aí por 1 millón de euros. Non sei, eu creo que este ano a idea era 600.000, pero eu creo que nos vamos a ir hasta cerca de 700 se non pasamos. Non o sei agora porque hai que facer números.
1: Pero este ano dice en terceira.
0: en terceira.
1: E cando pasedes a segunda, entonces, de esos...
0: Cando pasemos a segunda, pois o mellor, non sei, hai que facer números, porque era o que falábamos antes, non sei se agora a Televisión de Galicia

0: o que nos van a dar, pero a mellor hai que multiplicarlo, si non por dous, a mellor vamos chegar a cerca de 1 millón de euros.
1: O sea que non é o siguiente paso, sino que se multiplica por bastante. Claro, e iso claro. Que supón tamén que van a subir a entrada ou que? Ou como é?
0: Pois hai que valorar todo. Claro, claro.
1: Tamén, xa.
0: Ahora hai que valorarlo dependendo de eso. É verdad que ahora, pois, a entrada... a ver, más o menos andaremos, non sei exactamente, pero eu creo que, non sei, por aí nos clubs de tal andan de 15 euros para arriba, tampouco non vai a ser. Nos andamos en 15-10, pois a mellor podemos pasar de 15 a 20, ou si, vai a depender tamén de que o que cobran os outros equipos. Vamos a facer unha valoración de todo que tal, e non cobrar nin máis que nadie, tampouco menos que nadie, non andar aí no mercado.
1: Explicábanos esta mañán, para falar un pouquiño con vostede, que, bueno, que ascenderon vostedes directamente, foi de ascenso directo, non te, o sea, que ainda non terminou, pero con que equipos van a ter que xogar despois vostedes, logo, virán a Lomba, ou irán vostedes, máis ou menos algún?
0: Equipos de liga regular, ou...?
1: Sí, da segunda.
0: Ah, da segunda. Home, pois, en principio, pode ascender o Compostela, pode ascender o Estradense, está o Bergantiños, está Palencia, está Salamanca, está Segovia, ou sea, con cidades importantes de España xa, non? Uh-huh. Que pasa? Que eso vai variar tamén dependendo de que si vamos para un grupo ou vamos para unha zona de España ou para outra zona de España, logo, por decir, de alguma maneira, porque depende dos equipos que haxa en Galicia, e hai que facer, pois, unha liga de 18 equipos, entonces vai a variar dependendo si aquí somos 9 ou 10, pois hai que buscar nos alrededores máis cercanos os outros equipos, se non, pois hai que ir hasta Madrid, como fomos, cando estuvemos nos fomos a Madrid,
1: Bueno, pois agora máis detalles, máis profesionales, con máis conocimiento, claro. A partir, no digo... ás 13:20 da tarde en Ser Deportivos. De momento agradecémoslle que estivera este ratiño con nós pola mañán, e bueno, a disfrutar da alegría que teñen, pois, o fútbol os do Arousa, vamos,
0: Pois moi... Sí, a verdade, Eloi, é que ayer ver a Lomba como estaba con 4.000 ou pasando de 4.000 personas, impresionante, non? A verdade é que é un orgullo, pois bueno, que a xente que toda que estuvo ali apoyando e tal, que salira, pois moi contenta, que estuvamos pasando moi mal hasta o minuto 70 ou así de partido, onde íbamos perdendo e parecía que xa tiñamos todo perdido, pero en, non sei, en media hora, 20 minutos, demos a volta a todo, e a verdade é que foi ainda moito máis bonito, sabes?
1: Pois enhorabuá, Arousa, e ánimo Céltica. Moitas gracias, señor Abalo, moi bons días.
0: Vale, bons días a todos.
2: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes, e como oferta da semana temos...
3: Mazá vermella, 95 céntimos o quilo. Ven visitarnos. Estamos na Avenida de Pontevedra, Rubiáns, e Avenida de Cambados en Vila García. Tamén en Poio, Pontevedra. A Estrada, Lalín, o Carballiño de Santiago.
4: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
5: ¿Sabrías diferenciar un buen vino sin alcohol a la vista? Aldea 00, para ir de vinos, de buenos vinos sin alcohol. Aldea 00, blanco, tinto, espumoso. Aldea 00, para disfrutar en compañía de un buen vino sin alcohol.
6: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial, autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
7: Soy Aitana Olmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
6: La número uno del césped con el número uno del césped.
8: En Portas Comercial Seimos, distribuidor oficial Husqvarna.